Ja sam Jelena. Ovo je Ariana Grande. Ja slušavme sa We Can Be Friends. Da li i ovaj den ti je baš takav koga ti treba malo beganje od svekodne vijeta? Naprimjer, kafe su prijatelj ili može bi ti si za jedno vozanje bez brzanje. Može bi dobro kad ti dojde samo jedno fino hitče na radio i kad ti predizvika čustvo deka momentot, ama baš ovoj je samo tvoj? E to je ta pisna American Girls.

0: nego najgolimi od romantičar. Erik Iglesias beše ova. Šeputanje do maksimuma, kako da vi kažem, love to see you cry, slušav me. Dobar den na site.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.